mama bebre wa wadi fia won die nyina ne se boku ni pa ben so bom pa eche ye ya woso kenya mie ni bible so na wo ke o nyamie ni mo wo nya ho de fufro na so o che o ni hu nya ko pa ni mo no mo a ho de a wo be ye ko se ni ke ni mo nya mo a ni pa ye o ho mo ya pa di so no pe bi bi a ro no won sori jina ka se a wo ni

kone bebrebe ye bandana ja o eni po be kwa na ta ta ye ya chita nanu ye nyanku po ka tira lot ni na ku si ose won so ni si so do mi ko mo awo nyina kan kon mo ba bia

radio bi ye juma ni pa le sori cassette ndi jama moni ni yakopo betule na ye juma obia ni obo drama ye o yakopo betule na ye juma odofo so ya me do bi be ye juma diso mabo amaniasa wo ye gwan ko ye gwan ela so ya me do bi be ye juma diso mabo amaniasa ojo ni pa we be ye juma ti se ade obeye no